mo teng mai foki a ke tau programa fa to meli e ko ya o pongpongin pe mo le to tonga o atero tonga ben ai ho ko e folo folo pe mo e tokoni vai vai o e fa to meli e pongpongin ko ha tokoni pe ma tau tolo he kamata anga ho tau aho pe ke ho ko e foki e folo folo ko e fala to lai pe fa ma mai pe hal fononga mo i ko ya o ku tau yai tonga be ko mari e ngai me ko to pe ya pina ye ho ni ka fa ta mo ma tolo proklama ko ya ko te te ye a ho ni ta ni ma hi va tolo e em pe fa tonga ya ma au ye a ho to na ki pe mo a sa pa te hi taimi ono ya ki he ho mo fulu mawa ko to ko ya pong pong ni ko ta proklama ki a ho ni va taimi ko ni ki ha fe ya e va lu ko ta proklama ya o e hi va fa fe ta ki si ho va ko ngai ma au ya ko te te ye pong pong ni ke fa ya a e ta ho Fafeta, ke otua, yene ofalahi ke tik tau tol, ka ma foki, ke hoko ngahe mau e pungpungini, ke toi fratontonu a ka pasa folau koia, oi mo ui pe mo fononga o kutau ia. Hiva fafeta ia kia sihova, ye hafe koia a valu kutau polkalama ia oi, ako toi tapu oi pungpungin, pe ai whakahoko atoki ia he tangatai kwaifikau, kwaifikau falakisfinia ia, pe a maa kutau tol. I hoto ton koia a valu kutau polkalama ia oi whanau ma klaisi, tau fononga ki hoko koia a hiva, e whakahoko ai tau polokalama koia a ma e talavou pe moi fine mui, koe tau tupu ia pe mai ahoni. I he hafe koia a hongo fulu, koe tau polokalama ia o e ngāu e whaka evangelio, pe koe ngāu e whaka misinare, pe a hoko to tonu a hongo fulu, koe tau polokalama malanga sāpate ia pe mori riotonga o Aotearoa, pe e whoki ke tātaha ke taha wā whainga maari, o atuai hanga hiva koia koki

Ke fia ma pe fo ke le do tonga a te roa ke fenga Maria mai tau longa i whanau ke kau pe ke tau proklama pe a mai ka venga la langa e moi kakato i a Kalaisi. Ko e fenga Maria ko i a pongpongini ko atu e tunga i anga opa fa ngahi makapuna o Senetavo mene se iman kia a nau tau na roto le ke na fa pa anga i proklama ko i a e whanau ma Kalaisi pe la ke te tewa ki tau proklama i he au sapate the befoki ki fa fainga maria de mi telefoni ki de motol a fa na u mo ka mai ki ta bro kala ma telefon me ki fareni o fa ka ko ai ho tokoni ha ko fola pe ko ha o hiva pe ko ha lotu i he bro kala ma ko ia o ia honi e wata ia pe ma au i he ha tai mia ko ni ki ho ko ko ia ai hiva a ta tele kon to pe ki motol fa na u ki he pompongini ki ta bro kala ma ko ia fa na u ma klaisi a tala monua tu ke ngai fatongia ko tope a honi te ke mo kawa tu ke ke la to fa sa pate ka ma foki a yako pe a pe foki ki he no foi a pe tala fu ka mam pe mo te i he anga ko ia fononga ta ia i he fonua mori ko ni i a ko e pongpongi ka mata fok pe mo ta polo kala ma ko ia o ta uria fa katonga i he a ho ia a pongpongi pe a ko fa ko ia i weekend ko ni he weekend ko ni ka pongpongi e ta uria fa katonga ia mahoinga ko ia ke poke poke a e taurea i funua muri o tau iai pia o ate tala monu ki he wike lea whakatonga o ka mena ke tau whakako ko ia i he wike ko ni a pongi pongi kake ko e proklama ko ia e whanau ma Kalaisi ko a tae tau telefoni ka te o atmoa ki tala noa ko ni ki a te motor ko tope whanau mo kau mai ke tau proklama ko ia a pongi pongi ni ko ki tala noa inu hape he toi tapu ko tala noa ia ki a noa ki he talangofua ko ia anoa ki he otua he hangepe ko ia kumomea ike he te kohili na e na e kaike a loto lerei kakai ke nao ke hoko hoko atu o nao tauhi ko ia e otua ko ia ko nao fili ki nao tolu ia ki ho nao ngai loto pe nao afi ki nao tolu mamao pe a mehe otua tuku ke he pe anoa na e kei ofa pe emu talangofua ki he otua ta ang he otua ki anoa noa langa hafu wa ake pea e hoko mai ha lo maki, ko lo maki ko ia te nefaka auha ia e kakai. Na e talango fua noa ki hitu utuni ko ia na e fai e o tua ke langa a e a ake ko eni. A neongo na e fifili e kakai pe ko ha a e uhinga ku langa i e fua ake ko eni i he loto lotonga ko ia o e momoa. Kana e langa pe e noa a e a ake hili ko ia pa ne omirewa hono family o whakahu ia ki he loto a ake, whakataha pia moe tau hoa o ngahe mon manu ko toa pē. Whakahu ki ai pia tō mai koia ai uha, ka mata e tō ai uha uha pē i he ngahe aho lahe. O alu pē taimi kua puri ko toa ai mamani ko ini, ka nai kei hanga pē o toa. O tauhi anoa pia mohono family, o nau malu mohao pē i he loto a ake. Hiri hangahi taimi lahe pia me iai, ko kamata ke mātuu ai vai pe a holo hifo o toe ai mau e noa pe a moe ono family pe a moe a ake o toka e waka he mō moa ko ia koe maha ko ia ai uha pe a moe loma ki nai toho ko ia ki he whonua pe a humai ai a noa pe a moe family ki toa pe meloto a ake o nau whakafeta mo whamalo ki he otua pe a ngareba he otua e whotuu ai umatau tau sio kei he langi, rainbow, in the sky, ko e palo mesia, o kuhanga he otua, o mai he kaitene toi whakaauha, ai mamani koe ni au tau iai aki halo maki. Whanau koe, koe le soni au tau wako pe me he talanoa koe ia kia noa, o kumahoinga o bito, ai talango fua koe ia ki he otua, neongo koe ki tau mahino i ai mea lahi he fononga, ka kumahoinga ki tau kei talango fua pe kia te ia. Hangei pē kono tūtu ni ke langa e fuwa ake koe ni, pe koe waka lahi koe ni, kai ke ilo e noa pe koe hae mea koe ia kahoko, neongo na e whakama ia he kakai o nau tala, pe koe ne langa e fuwa ake koe ia ke haka na e talango fuwa pe a noa ke mea na e tala he otua. O ne talango fuwa koe ia, pe na ne whanongo ki he otua, hangei pē koe whakam ke dik tau tolu whanau, ke tau talango fuwa, whanongo ke tau tamai pe a moe whae, whanongo ki he kauwhai ako, whanongo ki he kauwhai lau tohi whasapa te, ko ia he tokonia ki he tau mo ui. Ko whamanatu mai e ke te tau tolu, he tala noa ko ia kia noa.
ke tau talangofua ki he otua I he tau moui, talangofua ki he tau tamai pia moe whae, talangofua ke te ngau tolu, ngau whai ho tau togonia, koi ke tau hawa I mamalu me ngai whengata akotoa peo e moui. Koi e talamonua ke te kumutol whanau I he pungpungin, whataonga peke mo mao ha aholelei I he ahoko eni e ngai whatungia o whakahoko I he ahoni, pia pehefo ki koi te watu ki he ngai lautoi whasapate o e ahoni, of a peke mo ma ha ho le ye a ko ni ata ta telefoni ye tol fi fitu ta ni ma hi va tol tol fi fitu ta ni ma hi va tol mo tol mo fi ka mai telefoni ma ki falen tol fi fitu ta ni ma hi va tol ta ka fa ta ni pro kala ma ko ye a ho ni

dai mi ko se te hang for mau a pe mi he malu e proclama fokia ai tau fa nau fa nau ma galaxy ai te tau fa mo fokia ke hoko e tau fa nau ko fa nau ia a galaxy e na no fo mau pe ke mo ni ko ia ai ki ange be ko e paro tola hi o pong pong ni ta no ko ia ki no ma ho inga fa nau e tau talango fua e mo ui pe mo foronga motor ko ia mumia mai he pong pong ini e tapape o e kolope pe pe foki ki Aotearoa ni fie kau mai ki polo kalama ko ia ai whanau ma kalaisi ko e tau telefoni ki whare ni ko e tolu fit fitu tani ma hiva tolu tolu fit fitu tani ma hiva tolu ke o ate pe mai ngā hiva he pong pong ini tari tari ai ke tau telefoni ke tau whanau ma hakunau ke ma lolo he pong pong ini ke mau ai mohe ko hi he ku ki moko moko e pong pong koe ni, ka ku tui pe pape pe taim ki na ua whakeai, ko ia koe teo ngai whatongi a koe ia oe aho ni.

0: Tau te mei, ko se me te ua ua, pe mehe walu, whenga maare koni, tau klos ke lai ne, ang whenga maare koni ki a takua fifita. Maloi tau mai pongpongin.
1: Maloi lele.
0: A te whenga maare koni pe maau.
1: Ia te lato ki vesa loto pe te whatok lotu. Sa me tau fitu vesa tau ke ni ma, whalala koe ke siawa whalele, no fa whanua ka te teki. Tufo ke eike mana kōpe te atunga I kōle aha loto. Te kaka ke siawa alunga, ia whalala ke a pere whai e ia. Lama vai taha ua vesua taha. E oa nā tuku ke ikuna kōvi, kaka ikuna kōvi ake lele. Palovepi vai whā vesu taha tolu. Puke nima ako nā ki ohe tuku ange tahu ki māu komo ui ia. E sea whānoa vesu tō taha. Ka koha amata tali ki asi hawa tēnā whakwha oa nā ngū. Tēnā puna ke orunga hage ko I ka le tēnā lele kai ngosia. Tēnā hā ele kai vai vai. Eme te whaitau ki lotu. Eik si hawa ko o tua nā ake a whio tan me mua. Tā putu koe si taha au. Ka ke mana tu si a whānau. E ki tā putu ko ta mai tari a lotu o ko whai eme malapita o whalai atu.
0: Malapita takua o whalai atu ke te koe pia mua. Tō koni mai ki tā polo kalama ko ia o e pongpongini. Tāla munu atu ki henga I whatongia ko tō pia o whakahoko. Malo e kau mai ki e polo kalama e whānau maklasi I he pongpongini. Whangamari koni tau tō e alupiki he laine ke a whinau mafi. Whinau malau I tau mai pongpongini pepe hake.
2: Malo le kolo sai pe malo.
0: Ia malo pito e final ka mai ki tau pola kalama ko ia oi pongpong ini. O te whenga maari ko ini pe maau.
2: Ia. Malo le le kolo ko ki ngā ka final mawhi. Kala whetai te otoa e ne ke tauhia mau ki whamili. O maua o mai ke wa isa pate o ako si wa whewano. Whakaha vai tā whāwes taha wā. O ku ihene ani ai ka ataki ai ka kailoto. A ki nā tau o ku tauhi ai ngahi tūtu uni ai otoa mō tō I kia sisu. Palo vepi vai tolu ves ni māmoe ono. Palala ki e ki ake katoa o loto o au ai whāke ki e poto o. Ke ke whakaongo kia te au I o hala katoa pe, pia e whakatontonu e ia. Hungahi alunga. Sā me wa walu ves fitu. Ko si hova hoku maalo hi ngā mo whakau. Nei whalala ki ai a hoku loto, pia kua toko ni au. Ko ia o ku me e hopo hopo hoku loto, pia te u whai aki e ku hivani hono whaka maalo. Nei se a vai wha ta haves hono fulu. Au ai mana wa he he kua ia te koe au. Au ai kilo kilo holo he koho o tua au. Te u pou pou koe e au, ia te u tokon gia te koe. Ia te puke puke koe ake e tō mata o e whai totonu. Sāna vai tā fitu ves tā anima. Kā ko au, kā mana tu mua, ki o fofonga, I e mā oni oni, kā topono mua iha aku āha ki iho hā totonu mai. Hoku a.

fambe na yung lele ya tu ay kiva ko ya pia ma ai ki ita mayo e ki ko mo ui he kele si fale ta po e se ho ko sia ho ta uvalu i he ahoni tala monu at ke mau ha sa pate lele i ahoni ta wange ke fie fia i he ta po aki ku fai he e ki mau ke au sia ho ta uvalu i he loto fare o family i he pongpongini o fala i ato. Ko e tau tai mi o kuto e tau miniti e osa tau miti o ua noa pia mi he hofuru mātaha tau mawai fok mo e tau proklama heo koe hango furu mawa kai hau koko pe o ate tau ngā hiva ma ki mautolo ko mo me amai ki e tau proklama pia mo le iti o to ngā. Ko ki mautolo ko ia manako i hoi hiva usu o atu ai hiva koe ni ma ki mautolo ko mo me amai ki e tau proklama.